0: Hello.
1: Ito
0: bubu wa ni o.
1: Ekute
0: sa sa sa.
1: Ba
0: ba miki. Ko meta. E jo
1: Je suis
0: Baba.